0: Nå det utrolig viktig for både oss to, altså meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvin, og lytterne, at vi får en god formiddag. Og hvis vi skal få det, så det en god del ting som ikke må skje. Jeg for eksempel bør helst ikke tråkke på et kumlokk eller gå under en stige.
1: Ja, og jeg bør ikke søle salt på bord, for det har jeg hørt betyr ulykke. Ja. Men så har jeg hørt at du kan utligne det ved å kaste salt over en av skuldrene, høyre eller venstre, men jeg vet ikke hvilke, så det blir altså så mye gris og mye salt. Og så må ikke jeg knuse et speil.
0: Nei, ikke knuse et speil. Fordi hvis det skjer, så betyr jo det 7 års ulykke. Altså ulykke frem til 28. juli 2033.
1: Det er lenge.
0: Ja, men jeg vet ikke om det sant. Fordi jeg har jo for eksempel sett svarte katter gå over veien uten at jeg har spyttet etter dem 3 ganger.
1: Ja.
0: For det tar jo seg ikke alltid ut å spytte 3 ganger. Når du for eksempel står og venter på bussen sammen med 20 andre, da, så ser det rart ut å spytte 3 ganger. Men jeg har jo likevel ikke opplevd 7 års sammenhengende ulykke, heldigvis, for det jo veldig lenge.
1: Det også veldig lenge. Og det der å være overtroisk, det her jo noe mange idrettsutøver holder på med. Tennisspilleren Rafael Nadal, han var veldig nøye med hvor flaskene skulle stå, hvordan han brettet håndkleet, og så tok han seg altså til nesen 2 ganger før han servet, hver gang med
0: han. Yes. Og han var jo god da.
1: Ja, han var kjempegod, Kjetil Rekdal, også ganske god.
0: Ja.
1: Han måtte gå sist ut av garderoben, han måtte stå på en viss plass på lagbildet, og så kunne han ikke spille med 2, 6 og 11 på ryggen.
0: Heldigvis var han nummer 10.
1: Ja. Ja, og jeg selv spilte håndball i Danmark, spilte med samme undik i 2 sesonger.
0: Nei, uffa meg.
1: Nei, jeg vasket han. Vasket han hver gang.
0: Okay, da.
1: Men det jo fordi at rutiner visst nok skal hjelpe oss med å få mindre stress. Så det jo derfor idrettsutøver gjør dette.
0: Ja, og du idrettsutøver?
1: Jeg
0: var. Vi lurer på i dag, hvilke overtroiske ritualer har du? Og funker de? Ikke minst.
1: Ja.
0: Send oss en melding i NRK radioappen og bank i bordet, så får vi en fin sending i dag.
1: Ja.

0: Du hører på Reiseradion, hvor det meg, Magnus Stevold, og deg, Mia Hundvin, som leder du som hører på akkurat passe støtt, hverken mer eller mindre, gjennom dagens sending denne tirsdagen.
1: Ja, men hadde vi vært veldig stø, så hadde ikke vi trengt overtro og ritualer.
0: Nei, ikke sant? Det det.
1: Ja, nei, og så har vi en lytter som har skrevet inn. Vi snakket om Caroline, som har da overnattet på dette fyret. Ja. Her skal man vokte hva man sier, ja. I Mandal. Og han sier, hvordan vet du at ikke det ligger en idyllisk fyr ved innseilingen til Mandal?
0: Det er jo ikke lett å vite.
1: Nei, er jo ikke det.
0: Hva en idyllisk fyr?
1: Det må være deg da, Magnus.
0: Her. Sier du det?
1: Ja, vitt, du skjønner smart. Kjekk.
0: Oi. Nei, det jeg jo fra Lista på Sørlandet, eller halvt fra Lista på Sørlandet, og der det et fyr hvor de sier en fyr. De sier fyren. Nå skal vi dra ut på fyren. Så der ligger det faktisk en idyllisk fyr.
1: Ja, men kan du, for folk vet ikke at du kan sørlandsdialekt veldig bra også. Vi hørte nordlandsken din i sted, så jeg vil så gjerne at du forteller meg nå, hva det reporteren vår Caroline skal gjøre på sørlandsk?
2: Nå reporteren vår Caroline, hun overnatte på Nattholmen fyr i Mandal, og klar for å ta fatt på dagen. Og sånn som vi kjenner hun, Caroline, så har hun nok allerede fått seg noen nye venner. Det tror jeg. Men først, så skal vi ha en grann musikk. Her Camilla Nord med Som du er.

0: Det var Sassinia det, og Arktis Filharmonia, eller Filharmonia.
1: Filharmoni, tror jeg faktisk.
0: Ja, ok da. Og med låten mer skal det bli, og mer skal jo det også bli her. Men Magnus, jeg lurer på, hvis du skal få deg en god natt søvn, men du skal ikke sove i din egen seng, hvor vil du ha sovet da?
1: Jeg sover ofte dårlig nye steder, når jeg er på reise og sånn i starten, men jeg sovner veldig fort i bil. Ikke når jeg kjører selv, da sovner jeg ikke. Men når andre kjører, så jeg kunne godt tenke meg, hvis jeg skal sove godt, å leie en sjåfør til å bare kjøre meg en hel natt.
0: Jeg tenker gjøre det.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Hva med deg?
0: Nei, men jeg har det samme med fly faktisk, og så har jeg ikke helt skjønt hvorfor, hva er det med fly som gjør at jeg enten, mener jeg da, jobber veldig hyperfokusert, eller faller i søvn.
1: Ja.
0: Og så har jeg skjønt at lyden i fly, det litt sånn white noise. Den ja, lyden som er, du kan høre
1: sånn,
0: det ut.
1: Litt sånn rainforest-lyd. Flylyden er vel litt sånn...
0: Jeg vet ikke hva fly det var, men det er cirka sånt da.
1: Få høre da. Nå veser du. Sånn skal ikke det helst ut.
0: Nok om oss da. Men sist vi hørte på reporter Karoline, så hadde hun altså logget over på Hattholmen fyr. Et idyllisk fyr da, utenfor Mandal. Og som fyr flest så har hun funnet roen og fått seg noen nye venner. Så hva gjør man da når frokosten er fortært, Karoline?
2: Og da går man ned til brygga, og så er det sånn at vi har jo sagt at hvis dere kommer hit, så skal dere få boller. Og nå er det faktisk en båt på vei. Hallo! Hei!
3: Hallo, hallo!
2: Hei! Hvem er dere?
3: Ja.
2: Hvem er du?
3: Jeg er Arne.
2: Hva sa du? Du er Arne?
3: Arne, ja.
2: Arne, ja. Har du med deg hele slekta ute i båten, Arne?
3: Ja, jeg har barnebarn og så ja. En venn.
2: Ja, så fint. Hvem er du da?
4: Erik heter jeg.
2: Ja, hørt på reiseradioen, eller?
4: Ja, du har hørt på reiseradioen hele sommer.
2: Og tenkte, nå må vi ta turen inn.
4: Ja, det var bolle og kaffe her, så vi må ta en pause fra...
2: Ja, for det er det dere... Ja, for hva er det, altså hvor mange teiner skal dere sette ut da?
4: Ja, vi har fem-seks teiner ute.
2: Ja, nettopp. Blir det krabbe da?
4: Det blir jevnt og trutt med krabbe.
2: Ja, Arne, blir det krabber?
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, hvor mange har du fått i sommer da?
3: Det vet jeg ikke. Det er jo 100.
2: Ja?
3: Ja.
2: Skal du ut igjen nå? Er det flere teiner som skal ut?
3: Nei.
2: Nei?
3: Ja, vi trekker det. Det var 10-12 krabbesøyene i dag.
2: Ja. Vil du ha bolle?
3: Ja, det må vi ha.
2: Ja, vent da. Har jo lovt folk bolle da. Se her. Fra Edgars bakeri. Ja, og det er deg. Er du glad i bolle, Noah?
5: Ja.
2: Ja. Hvor mange år er du?
5: 7.
2: Har du fått noe krabbe?
5: Ja.
2: Ja, det er veldig bra. Vær så god, Noah. Her skal du få for jobben du har gjort. Dere får fortsatt ha en fin...
4: Takk lenge, Måde. Hyggelig å hilse på.
2: Ja, flere generasjoner. Og så får jeg altså komme meg inn i naustet som... Denne her foreningen her har pusset så fint opp. Her sitter masse folk og drikker kaffe og koser seg med boller. Så jeg har fått enda flere venner. Folk har strømmet til. Hallo alle sammen!
6: Hallo!
2: Ja. Ha det bra! Guri Malle, er det sånn det er å holde til på et fyr, Bjarne?
7: Det er det faktisk, altså. Mye hygge. Sosialt, ikke minst.
2: Hvor mange dugnadstimer er det du har tilbakelagt her de siste årene?
7: Det synes jeg er vanskelig å regne på, men det er noen dager i uka man er her ute.
2: Ja, for uten frivilligheten stopper jo Norge, det er vi jo enige av.
7: Totalt avhengig av frivilligheten, det er det.
2: Hva er det som er så fint da? Hva er det som er så fint med å være her?
8: Du, jeg har alltid elsket å være på sjøen og nær Holmerskjær. Og så er det noe med, du får en frihetsfølelse, og det å leve den der litt primitive stilen, med å tenke tilbake på all den historien som har vært her. Og så du føler det, du får en ro som du ikke får andre steder. Og jeg liker å leve litt primitivt. Å gå i uguden og dusje, det går helt fint. Så bader vi bare i sjøen.
2: Ja.
8: Og det skal jeg jo gjøre etterpå.
2: Ja, skal du det for reiseradioen?
8: Tenkte kanskje det. Du har jo sjekket temperaturen, og den var 16
2: år. Ja, nei, altså det vet jeg jo ikke enda. Jeg har jo puttet den ute i dag, så vi får jo glane på dette etterpå. Men du er jo en av de som jobber frivillig, du også.
8: Ja, det jeg med i styret i Mandal Kystlag.
5: Ja, og Mandal Kystlag, vet du, her foregår jo ting. Dere har det så koselig, det kaker og kaffe på dette fyret, og jeg må jo si at hvis dere ikke har overnatta på fyr noen gang, folken, så sier jeg det igjen. Det virkelig en opplevelse, og nå skal vi snart hoppe i havet, men la oss bare slå fast med en gang, hvilken den aller, aller beste radioen i hele verden?
6: Reiseradioen!
5: Det det!
9: Wow.

Det kaller jeg sommer, og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ganske lang titel det der. Veldig god sang. Alt for kort, men nå jeg I hvert fall. Ok, jeg har sagt det. Nå skal vi ta en til runde med konkurransen før vi kårer en vinner. Konkurransen I dag en sommermedley. Det fem låter I den medleyen. Den første låta, nei, den første bokstaven på alle låtene utgir et ord på, ja, fem bokstaver. Og så det artisten, bandet. Jeg roter meg alltid bort når jeg forklarer denne konkurransen. Men det egentlig ganske lett, så jeg tror at du skal forstå det. Hvis ikke, så må du bare sende meg en melding, skal jeg prøve å forklare det en gang til. Men her altså medleyen som du skal gjette på.

Det var Gracie Abrams med That's So True. Og den låta som I bakgrunnen her, den prøvde jeg å lage en dans til da jeg var lita. Den kom I 2009, og da var jeg cirka 10 år gammel. Jeg husker ikke dansen, og godt nå egentlig det, men låta minner meg alltid om at jeg var på tur og gi en dans I gave til min 26 år gamle tante til jul. Jeg vet ikke om det var det hun ønsket seg akkurat. You

0: Mr. Props var det Waves. Ja, vi snakker om den der følelsen av å kvie seg for å ta kontakt med en håndverker. Mm. Av mange grunner. Skjønner ikke helt om jeg blir lurt. Hvorfor tror vi at vi blir lurt? Ja, men det er noen som svindler. Ja, men...
1: Hva er dyrt? Hva er ikke dyrt? Og hvem, hvilken håndverker skal jeg ringe i så fall?
0: Ja.
1: Bare google snekker. Og så ta først som kommer opp. Er det det som er lurt?
0: Lisbeth skriver, Lisbeth i Moss, hun skriver håndverker er dyrt. Jeg måtte skifte toalettsete. Sendte bud på rørlegger.
1: Ja.
0: Det kostet en nettesum av 6300 kroner. Enslig kvinne, hva skulle jeg gjort? Vi kan jo la Tore bedre svare, for han har også sendt melding og skriver «Jeg er selv håndverker. Be om pris på arbeidet. Jeg har drevet firma i mange år, nå pensjonist. Bruk firmaer som mester eller tilknyttet en organisasjon, for eksempel NHO.
1: Mm-hmm.
0: Tenk på hva du betaler på bilverkstedet.»
1: Ja.
0: Og da sier bilmekanikerne «Ja, men vi er jo hedelige mennesker. Hvorfor tror du at vi skal lure?»
1: Men bil, det jo akkurat samme greia. Ja, de vet da pokker hva som feiler den bilen her. De har fått sånn her varseltrekant bare på der sporet.
0: Ja. Husker jeg var ganske ung en gang og skulle innom et bilverksted og ta noe EU-kontrollgreier.
1: Mm.
0: Og så sa de, det var et verksted som pappa brukte, fast. Og så sa de, ja, vi må kalibrere litt på de dekka her, men det må vi nok vente, altså, du må hente bilen i morgen. Så
1: kalibrere dekka?
0: Ja, jeg vet ikke hva... Jeg vet ikke. De skulle kanskje fylle noe luft, jeg vet ikke.
1: Var det jeg ville tenkt?
0: Og så sa jeg, ok, men da ringer jeg pappa. Dere kjenner jo han, for han er jo mye her. Mm. Og da sa de, ja, vi trenger ikke å kalibrere de dekka litt. Og da skjønte jo jeg at de prøvde å lure meg med noe. Det kostet noen tusenlapp ekstra, liksom.
1: Ja, ja.
0: Så... Og da blir jeg mistenksom neste gang, selv om jeg møter noen som ikke skal lure meg.
1: Og det, det som er med det her, er jo at det er jo en historie. At du nesten holdt på å bli lurt på bilverkstedet. Hvis du leverer bilen på EU-kontroll, og alt var fint, og alt kostet det du skulle, og alt var hyggelig, og jeg fikk en kopp kaffe, og alt var fint. Det er ikke en historie, det er ikke noe vi går og forteller folk.
0: Som har skjedd alle de andre gangene jeg har vært på
1: EU-kontroll. Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Men det er de der historiene hvor det nesten har gått gærent, eller har gått gærent, som fortelles da. Og da forsterker jo det inntrykk av at de er skurker alle sammen.
0: Ja, og det skjønner vi at ikke de er, men vi vet ikke hvordan vi skal se det.
1: Nei,
0: vær med og trykke inn på kvirer du deg eller ikke, for å ringe en håndverker.
1: Ja eller nei, kan du trykke på og i avstemmingen.
0: Ta gjerne imot råd og historier, altså.
1: Mm.
0: Men det er vær også. Arne Ingard, han skriver, ingen hetebølg å se i 3 ukers varsel fra Storoslo, bare vanlig godt sommervær. Da tyder mye på at sommerens varmeste dag ble 32,9 grader. Pussig nok på decimalen det samme som i fjor sommer.
1: Oi!
0: Noe er bare sånn det skal være.
1: Det er litt deilig at vi ikke trenger å slå varmerekorden hver eneste sommer.
0: Ja, da stopper vi på decimalen. Hvertfall på blinderen-målestasjonen da.
1: Ja, og det er den vi bryr oss mest om.

0: Det var Gunn Kvåle, sommeren før deg. Ja, vi hørte jo at kaptein Larsen han står nå med kikkert og sjekker om det kø på Mossveien, ja. og kaptein Larsens venner inne lurte på om det går bra eller om han kjeder seg. Hvordan går det med deg, sa du?
1: Ja, hvordan går det egentlig med kaptein Larsen når han står og stirrer?
0: Han skriver skuffende lite kø, så vidt jeg kan se. Ja. Ellers går det kjempebra med ferien. Nå vurderer jeg å pumpe luft I olla for å se om siste lapping var vellykka. Skal hun uansett ned og hente ny øl.
1: Ja!
0: Han har en rolig ferie.
2: Det høres ikke så aller verst ut.
0: Høres veldig deilig ut, synes jeg. Mm.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen, hver